nazivu ima 3L. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

dobar dan, kako kome, znam da ima vas koji ste u pogonu od ranih sitnih jutarnjih sati. Tako da, bog dragi svi, gdje god jeste, što god radite uz radio, to je najbitnije, ako se čujemo. Ja sam Jan, a vi ste? Znam da ste raštrkani na sve strane, neki možda guštaju već na moru, ili možda u planinama na godišnjem, neki su na putu prema moru, nekima je danas godišnji tek krenuo, a onda smo i tu svi mi ostali koji nismo te sreće još. Radi se ili se uživa u slobodnom vikendu, što god je to kod tebe, evo volio bi stvarno čut gdje ste, u što se slušamo. Tako da javi se, najbolje glasovnom porukom, pozdravi, reci neki vic, uglavnom budi dio vikenda uz otvoreni. Broj WhatsAppa je 091 400 3355. Somber, Homebreaker preuzima.

0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brr, da se smrzneš.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Hit uz Otvoreni. Evo još jednog.

Kakvo ljeto u šesima. Ovo je bio Another i Talk to You u Weekendu za Otvoreni. Dobar dan. Pazite sad ovu priču. Slatkica Olivia Dean je slušala album izvođača Sema Fendera i odličan je taj album bio i onda si je pikirala jednu pjesmu i rekla je, znaš šta, ja ću napisat svoj dio teksta, otpjevat ću to, snimit ću i onda ću tom gospodinu to poslati i šta, možda baš dobro nešto ispadne iz toga. I evo već je počeo taj slatki ritam, upravo slušamo Rain Me In, toliko je slatka, ali evo vi procijenite sami kakva je.

Tame Impala i Dracula u vikendu uz Otvoreni, a kakva energija nas čeka dalje. Dvije jake dame, Tate McRae i Mia će onda...